0: One Pictures. Oh, really, really. Ano, ali je bolje, to iđe išta je to.
1: Pa
0: je, ali kurac, onaj prvi fuo, vidiš da je ovaj usporio ga, vidi, kao što je on usporio sada.
1: Pa
0: je, ali...
1: Onda je samo...